Sri Cherno sar jerejef ma ngoy beggi bu bax way ndoko ñi la bax ya sam jam fami ñi way Mustafa ci ngi deg ma serigne xarim gi yak sa radio bu bax way